0: Strúið dangst eller førest som frá læremál í skúlanum tó ikkje alvarsligasta máli á tøyndabrettunum í 1932. Tyskland hefur landið dupa sig hernavarlíja og tá nazistanir 1. September í 1932 laupa á Póland, brestur setni heimsbardegi á. Eilif Samuelsen, som var føttur í 1934, minnist lötna, tata 19. april í 1904 frattist í Fuglafyrre, at tyskarar høtti herstíki Danmark. Oman Beata lustar eftir danska útvarpnun ur Kalundborg. Hon brestur svo húrna upp og sigir.
1: Borgarkrutsk er brosti út í Danmark og nettopp hætti hér að það ljóa er svo áhúnalit fyrir ám og munn áyrun að það fyrir ekki bústur framar. Hún hefði verið nekfnir í Danmark og það sem að við abba það hann verið við fólkatingsnum. Hún hefur gos er haft sterska kjænslu fyrir öllum som hendir í Danmark.

0: Johan Søgan, við hildinu vægi vikuskifte, við tósa við Magnús Paula Vest eina löte.
1: Við ser að forvitnesli høytnun Vars, Havnar Boys, The Jazz of the White Nights, við ukrainsk fyrus jazzkonsert í Øy Frujakvalde. Við skifte år við Sergei Iljen og kanska onkran Atreat.
0: Vel aftur komun, her sommarmorgon og Aaron Neville.

0: Strúi um dangst ella førest sum frá lærumál í skúlanum tó ikki alvarsligasta málið á tøyunda brettunum í 1932. Tyskland hefur langt duppa sig hernavalía og tá nazistanir 1. September í 1933 loypa á Póland, brestur setni heimsbardagi á. Eilef Samuelsen, som var føttur í 1934, minnist lötna, tata 19. April í 1904 frattist í Fuglafyrre, at tyskarar høtti herstig í Danmark. Oman Beata lustar etter danske utvarpnun ur Kalundborg. Hon brester så horna upp og sier.
1: Borgarkrutsch er brosti út í Danmark. Og nettopp hætti hér að þetta ljóa er svo áhúnalit fyrir ögum og munn öyrun að það fyrir ekki bústur framar. Hún hefði verið nekfnir í Danmark og það sama við Abba það hann var við fólkatingsnum. Hún hefur gósið haft sterka kjenslur fyrir öllum som hendir í Danmark.